0: nga I tonu I a le mai tau atu I ana maliu ia I si taimi I lao lwa la so lua ia o se fa no noanga tele fu ilia ia po la fu ilia alfato ese mali tulang fu ilia po a fu isu isu enga e le su ia ale tulang al fa fi tauli le ia umio taimi I fa tang tari ni tanga te fale mai anna o le lua fe lua suma lua le na maliu e si ta se ta mai titi fa tau sanga ia I Wellington ele mai tau atu na nga I fale mai li tula e se fumare ta si tau ia e maliu le fitu le fiafi 8 hours valu I tula na fa tang tali ei ia le ainga ma se ta mai titi le fa tau sanga se ta si nao keis na ta mai le mai tau atu lua fe lua suma lua ia leo te tula e me li tau sanga lua fe lua suma lua no I wai kato ia o fa no noa ngai o Pero no ta we te ilo ye on fa fi ta uli a le ole umi o te.
1: Na, ole te le a me ia ia mari, ole uti uti o fō mai. Ia, wo manto, wo te le ia fō mai fo I wo, wo le ni ngad wenga, o te le tato fō mai wo I Australia. Ai, tuli tuli pēr le suesu enga le a wai, lua suesu enga le na fa manino mai le minister, so fō malo lo ina e fai, ole isi suesu enga e mau mai le tali lwai aso nei. Ma le suesu enga e le lua masina, e tutono le lua masina. E ta ilo po le ali le unga o suesu enga. Ai te tali tonu a ta itaia Mario le uti uti o fō mai. A wā le mau fo ya tatou, te le no mauri il fō mai, ilau fō mai fa le a inga fo I pe po la le umi na e fa ata le ini appointments. O mātou ia, o mātou I o ratoa le I takapua hea. Ia, e vidi atu se appointment ai fatau a maua le ma fai ungon masina fo ia ai ata alu fo in lai I kine poru ia ole fiu e vatali ia ole ala wasu loi tangata I le fo mai online pe on tata noa ili siva ia so mari ole woloto e tutongi walu lima ta ala pe sili atu ai le va vena vai fo ma
0: alfo mai lungo pe ngat fai laki
1: alfo mai e tele vai atu ai tu se e vili mai telefoni ma fai lau appointment nunga telefoni. Ia ma ai maua lau tala vai. Tu so lewa te lei tu pia fōma e ia wō.
0: Private.
1: Private. Ai ata wa ai atu nei le disi au ai te aru firi firi lau fōma e te fia wa ai e te fia wa ai. O lai tu mai e fō I maisi fōma e ma sanin na talu wa ai nei. Ia o le tupe o le tupe fō ili si wa ai ngā wō wa se e ai e le sao fōma e si wa ai ngai.
0: E mawa e yon me tau pun le yu tatu ta loe lisoi fo malo le na ni sila ya ai o lo tue po male e voin fa mwambiru tatu tunu ilu tau vui mfa fi tau le lo fe ngai fwe male tatu soi fo malo le na I Samoa ni te lo fa fo tau li ya o le mai tau fo I le fono tanga pale mende le wala usil fi fo tatu tunu le fa se ar matu fai pule anna I vai si gano
1: moni
0: ya vai si gano mumua ia il fal mai lisa tau ia matulanga fu ifo mai la tau ia e tele a mafu anga ia ono I ni usila ana mane fu itata noel Australasian triage scale ia pole triage system le
1: ia
0: le mai tau watu e pe lima vahenga fu ile e fai ia e vai vahenga fu ile e vai vai mai ia I la tau ia le ilu mole ol desk le reception desk ia po nurses po o tamaitai tau sui fua ia ilu ma or tulanga mo mua immediate life threatening or ATS tasina ya lo biga ma tu a mo mi va velona ga I tonu le tanga tana sia ki lo fo ma I temina or ATS tu le ye ya within 10 minutes ya po le fa tali le le pe a mal sfur minute fa tali ye or ATS 3 ya within 30 minutes le fa mai ye le tulanga le or ATS 4 ya lo biga ile o tele se fa le tonu fu ile po le astulanga minor sprains minor lacerations ear infections e po nia fai ni talinga tulo e ono sfulu minute li tula e on ATS 5 la non urgent ya le leve me se la ulu sfulu minute tu so le scale la na ya ele o ele o reality la tu se ele o le ele o tulanga tonu la na le tula mai na na I fua ya ma se atse fa tau o le fa ngai ni sila le Australasian triage scale ia e fua mai ala lo winga o tō tele ala tātou pe ola ATS 5 ia pola ATS 4 le ye tātou
1: ai mei se lava pe afa pe lele o maua se appointments le fua mai fale ai le lea lai ona ona o ia e watu e fiu e fa atali ona ele o onga onga tele il numero tasi
0: tā ua tele ia vahenga nei ia tā lusia I wana al fai su isu enga reporti ia ale mai tau atua ele ema situ langa teilu pola ase se fengo se ngalwe ngai tonu fai

0: Bena ilungo le vote.nz fingo fie ia ya on fire tu langa na ya wala fatu la election card ya voting card ya na aluma oele su ni so va nga fie ia palota ya ila so le palota ya po pre polling po early voting I am fine fi ya ile oila so fitu November bena tata ya fira fit feeling on little sanga ya telo tele yo na vatau ana o tiro tele foi por isso foi tau aí se vai fa vai ma ni me fou ia ma ni me foi tele pe tu pu pe por eu no mo nga foi ia
1: moni leia ai lei for lei poil vai nga fa po fai na ma na ia la to ana vatau e ta wa mo o mo lo ai nga ai ona le wata lei vo ata tu telefone mai sa mo ma telefone ni usila nei fa tai
2: Fatal fatulu tatu tino elisi foile nei fa popongo tatu telefono nga tatu leva yaso e melo to tupulu tatu tino isa mo sima yele fa fonga wa fa mo wina nei le fa nga malanga lona lua le va lele le quanta si mo pia na malanga wi mai au kilani ni usile la so lua le va yaso le nei ma wato te liwa tuai mai e pia au kilani ma toe fa awa watoi le na fa nga malanga yau se talia Na fa'a loa le puriseli, fa'a wa maa loa le company wa lele le Qantas e ia Cam Wallens. O fa'a loa fina ngalo nisio tangata malanga mai ni usila, o se hawa noa le leimal ta uole nei, e le so eina leo ni hawa noa e fai malanga e le ngata ni usila e fa'a pena fwi sa moa, wa fa'a ia id fidifiri ngeni pa se se tango fie. O fa'a fai ngon fie fo'i le company wa lele le Qantas e fai ngā malanga le vao ni usila ma sa moa, o na ni usila o se tasi leo maketi au tū, e pu e le Qantas le telo tangata fai malanga, e uru fale atu isa moe masina tei tasi. E le pepo fa amtalanga lo fa mawinai, le fasfuma le ono tesi ma le fa pasene o tangata se asimai ni usila isa moa. So so atu ye ma usetane le luse fuma le tasi tesi ma le ono pasene, ma di li fale iyo e le Qantas e fa tau nukfai ngā malanga le nei le vao ni usila ma sa moa, ona ole to telo tangata ni usila e malanga isa moa. Watu e te tala le mtanga luengon whaato angam fai ngā whaiva, se tapu na tu ina tu ila ufai o loya le se whaasi si langa whala wei tele, e lo lato wha auru whale ina mai lea, po le whaatau ina tu ane o loa uai lungo whata, e yeri sa utanga ia ano man whasi mai lea tunu o Brazil, ta luai se whaasi si langa whala wei tele, ale soi fua malolo ina le laulangi le WHO, ona ole whaamai le pathogenic avian influenza, na afiai manu le au fai lafu manu i tatono le atanu. O le tapu natu I nātu lau fai lafu manu I Brazil, e le mwhai iu nō lātu tue whātau I nātu ia o loa nei I māketi atunu I fafu ma tonu lava o le atunu. Nā mta mai le aso se funuma le tasu yuni, e le tausanga umawai lua afedua se funuma le lima. Mai, o whāsi sila whāla wei tele fo I le mtanga luenga o whātu anga ma fai ngā whaiva. Le saonga le mua lo tātu atunu ma lau fai o loa, e au ina mai I le atunu, ia o loa man fasi o loa whātau ina mai. Wa whaala wilo whaala we tele e le fionga e le sui kum sino na tanga luenga o leo leo, le ia tewa Samuelu a whamasanga, le wha amawina peo le maale liu o tangato lea tunu o mai wha lave tau ta vale, lea e o atu lave le lua se furma le ono I tau sanga. Wa wha amawania mai fwe le ia tewa se wha lave tau ta vale le wha e unga lewa yaso I tia vea, wa mali wai se tangata sito tasi, mai li toa whana malangai o loo manu nu al toa tolu. E wha aswa a wā uma I nā tau e tō whā. Mai o le tele lavo wha a lewe tau ta avale lo maari li waitanga tau le atunu. A le o le ave ta avale sa o sawa. Ave ta avale wha a tamala. Ia po le ave ino fo I o le ta avale. A e wa tele le ava malosi o lo ua ino mia. Pei ta I e le omutai le tau longo longo pe ala mtanga luenga. E le lau tele o le atunu e wha fo I na so o se ta avale. E na ia tau tua nā le sa o le muu. Mau nisi fwoi o faa lawe tu le mai pion de ta uele I atawa. Wa maali liu fuai nisi a eso I fua le na tupoi li faa lawe. E o mai li tae au nei, e le I maua li tala vau lea na se ina le ato le tina na hanga ia ne faa tau li fale o loho li ni mato o tua. A e wa faa sana lau faa la waitele mtanga ruengo leo leo le ata ma le swafa. O se adi mai lea fio anga o sana la valu isa vai, A ulo whaama wina sa yeise te misanu fwai lea fio anga o vai toloa. O le swafa ia Pricey Baker po Basie Baker. Lea ua tālu sanga tuenitanga ruenga leo leo I tangata lutelo lea tunu. So se mea va aia I lea lii.

ia whaafsota i ane se ofisa o leo leo la tāne. Wa whailo mai ele suisa o opu o le ofisa o whai ngā pālota i telefou. E le ititi se le nie tāpena se whai ngā pālota lai titi. Ona o le fwoi o tāpena le ofisa mo le whai ngā pālota lai titi lo na lua a vai maunga numero tolu. O le wa amata tāpenanga ona o lo iai fwoi isi tu mā lo. Le fwoi o lo fwoi mai ala tu whai ngā pālota lai iti. Fa e loe se umantafa. O le tāpenanga o whi ngā pālota la iti, a sa fata mō mōma vai singano le ua mai atu. Na wha alui naile se lau fitu se fulu wafe. Ai o vai mōngu numere tolu, I le whi ngā pālota la iti ti le na mai a mamanu mālo mai ai, le a fionga lau timuia a fua wele se va ai. Na wha alui naile si le fas fulu wafe tā la. O le isi tu mālo le aso so o fo ia na whi ngā pālota la iti, o le tu mālo sa fata lua. E na wasui le fina ngalo o le na manu malo mai lwa ingwha upufai o le atoe a ngai iai. Atoe, malifai ngā pālota ale tu malo o fale ale li numere tase. O tala fawia, manuia tele lavale ne yasolo tātou tenu, faso I fawia.

0: ola tali lela abatu bobo ela titi watalia ele nita ngata oyanga sana ole fai upu ole laina na le ose mala o fai esna kala watalia ele nita ngata oyanga sana ole fai kio ale ale au pole sai o mala tusi upu ole la to ale matanga lue ngai fai ole fai tio awafo i ole amio ale au pole sai o ole sila fia ele atua La tau te le italia, la wale a pio mai o le ali I o Yesu. A o le ali I le o Yesu, e fai e la tau tala. A eo. Wa talia ele nei tangata o ea nga sala. A le mea le na maliu ti nga Yesu. Ina ia tatau talia le a pio mai o le ali. A le wa alwe e sa iri ia mamoe. A le fo wato e ofo I e fai le mea. Wa talia ele nei tangata o ea nga sala. Te upo ina tele tuwa iya la tole wafai ale fa fetai le li walu ai fa tasi matangata ang sala ole fia maua mai ga tato ale ang mali wa yesu ola tato tangata ang sala ale fu ufai ti o yai ya vi ya le li ole tangata le mana o ai yesu ole tangata ang sala E yai tanga tanga sala e yai oe ma se tulo ule la fatu sa ya oe ma la tu
1: ma ele le
0: awa ele sa tau ona ofa yatu ale oa ufo ele sa tanga sale na mali wai ke riso yesu o talia ele ne tanga ta oe anga sala o le fai tio ale ale au tusi upu ma la ufa le sayo ai se alale mena la sa ule talia yesu le mali umai ole li Ale fo oto e ofo e fai tio. E yai la ta ua. Ia se tulo wa lau sunga. E yai au. Watalia la ele e nei tangata o yanga sala. Ina ia. Ina ia maua maile anganga. Ia maua mailo ua inga. Ia maua maila ufanau. La au le tautala la isasi. O te tautala ya umalo ua inga mala ufanau. Mana ia le faasoa. Mana ia fo ia la ta. Upu ia tatou te tautala yai. Awa ta tawa ona o ta tala ma o la unga ilo o ainga ma la ufana. Aile tele pone o pu se tasi. Ye o la unga sa o ilo o ainga ma la ufana. Po o ha mai la to. Ne te o alwa tu ile langi. Aile o ye ilo o ainga. Ye o la tu wa mai le o le ola. Na ala na fa no fo umi o e ke ola. O nga ia e ka ka mai lo la ufana ma lo ainga ile langi. O le ta u na o ta to. Ta uo le tangata e ola umi e ala ona o ola umi o aina I loa o ou loa ala na o ola umi o le ta ofi o lo uloto ina ia ta ita iatu lo uainga a tofo I mae o te maasani ai ia manisi o e kalesia I o te a au auna iai ina ia soosan iatu ia ilato o aia ia le taimi esasi e le tangata Ele fa pe o taimi uma o le si atanga ta la unga ai ese ala na me na fai e la unga posto tus pa ia le posto ia tus pa ia posto ta utana a ala mi o la fai ai e tia sata u ele tua e tia fo ia u ele tua po o moni e ala u me na fai o moni e ala u galuenga le fai e te ta utala ai ele o Aile o manino mai lau upu nai fai. Wa fo e ola tusi tusi ata u e luma o le atua. Se tu lou. O le mea le ta u aile salamo ai fato tua ile atua. Ma ta nga luenga e fai. E ta u ale nga luenga e fai. Le nga luenga tatalo. Le nga luenga peso soani inisio uso atangata. O lona winga. E ma nai ale fai o le upu ma fai. E mana ia fo'i la walu e fai la ufanau. E le angalo o maatele tele atu inisi. Ala ele aise mea o fai la ufanau ma lo ua inga atoa. Matangata e maasani atea. A e fa'alongo mai oena te maasani atea. Ia o tu mua lea mana tala lea e mamafa. E fai upu mamafa e ala nana mamafa. Ona o te nau nau te alofa ya te oe.
1: Mamafa o lo le alofa.
0: Iwe. E ala nana nau nau upu mamafa. Ona ole na ulau e ta ule upu ole tua. E ta, o te fia fia e ta ule upu ole tua ma o wolai.

0: angale masau fasoa tunle nei tai a
1: le
0: anga ole tu sile to fa mana tu ole tanga ta fa tu tu le met ta ona ona soi fo maola a ele ta u fo il pe ona na se sile le tina ya tu mu ole ala se fasoa nga i da u fa long long e vinga nei me pele le ile ma nga nei me ol muy muy cara fa mele tu sile fa to ostole ta opoi ono o me ye inosia yono e inosia ele li tanga ta pe ele me a ta sile me ele fi ele tu ai to sa wa fa sole ele te ta uni tanga ta ta ta ye ta ta ye se kale ye ta ta ye se ai ngum ye ono fa ele me wai pe e bo ba ile ye kale ye ba ai tanga ta ye me se ele ba o ta ita ye me le tu
1: ne tu
0: ya fa ta ye wa pe o te ta sile upoi ta oai o la voce e ta ta moi moi lo io lo no boca ste che ca che fai mai ta te lo tu spai e te ya ya wo bangalo ya ta e su le o ta ta ta oai a e mo sa fa sto na famiglia te le tu lo su nga
1: ya sa
0: le sale sia ya pa
1: so mai
0: pa
1: so fu ya mo le mo malingi sa no mai ya
2: fa sta do mo le mo no na su nga ya pa so to e tu sai mo ni ta tum ta u ku ni ya e ai no to to nunga na wa la mai
1: ole
2: ole stili male au tu o lo tam pa i a luka e ta mai to no na ta au pu ole stili male au tu o mi sio na yesu le na sa wa na au mai e ta to to mai nang e i o lo o foi mai luka na sa u yesu e sa i li mo e o le lo lo yo po o ma mo e po i o le tu o lo ta e Lanto wele oi lor sin nga lo le tu ma matai tonu ile mission na Yesu na pei ole ato to anga le ole mission na Yesu o lo ta pai ku kai ta mai le po tu pei ona fa alia ile ile tala le ile ile ma wele no le lo le pe mai Yesu ele ma fai e ona tu u ele le ole ma moe o ma moe i va su i va aya go su e mai ma moe ta Ina no uieta tonu nga o le sini lea male au tu o le makua anga tonu lea o le afio mai Yesu la langine. Ina ia sa ili mai a ta tou o lo le ilo loa. Ia po o tangata po ilo lo ta e ni me laula. E mo io lawa la tau fa longo ile upu ma le fa o le tanga Yesu. Ia ai le o ta tonu ma ta lia ilia. Le fa o le tanga e kei una au ina mai a ye le suono na. Io si au to mai fasto wa tu le ni le gas to spagne ta ta ta ne man via na tu pa ma le as
1: ta ya maling fasto ma na ya le fasto mai ya ni foi de ni ta ta me sta to pese tu nga tas ya alo ta la per ta to blaina e le to e te le sta to minuto to e ya ma morta to vala au fa ta lo fa to toma
3: Alo se fuo lo so mo to simtan alo e nga
1: fa ta
3: mo ta u pul ni ta ya
1: Ne sa unoia nau mo ro mo.
3: Tai. Ele foi pu mo mo ale le sonjo na sta uma ia ina ni tu inga tanga sta le fa longo longo ma. Ma mo li mau il va nga le man nga lu nga le fa Yesu ele un tanga sta le le. Ele un tanga sta lo lofa. Ele un tanga sta fo io e sa idi se manu ia mo le sta nga. Au tanga sta nga sala. Tanga sta fa tio. Tanga sta va ai bali. O sa u fa so ile ne ta mun ta u sa wa ta u de fe au lo le o lo au mai yesu a wo fa tio a fa so sa o mole tua malo na malo fa sa un a lu nga mole tua malo na fa o na tanga o le tele o le tanga ta o le a mio nga tanga ta ba ba ai ba le poto e fa masino fai tio ele ai se lo fa ele lo fa se nga luenga wa ole atale ele ne fa sino mai yesu sa u fa linga luenga morta nga tale mna mi e so so a va pe orta nga tale ta u ang sala nga la uri e fa morta nga ta ele ele le sa u yesu e fa ta ele a fu ol fe a ol fa orta nga fa ola a va pe orta nga tale u se mele lo pe on fa tu ser fa ta o tole ma boy le sa u yesu e le sa ili E nā ole fai tio tangata fumaitalo fai o se ole loa wangsala. Ele eise ngā luenga u fai ai ai. Ole fe au a Yesu mo e a fuamata upo. Ole fe au fo i mo i tato. Olo so i fuamata li tonu ele. Ele tala lele. Fai sa ngā luenga. A wale poto e fai tio. A wale poto e fa alio manatu lele. Ele eise ngā luenga.

0: le nganga whaaloalo ia au te toe whaatalo whaatuai I le mwantele o le tātou tunu u mwane au whaafonga ia ai mai se lava fōi o paanga masani a le nei vaenga o le tuktua le si ufonga le laumua I le tātou pōr kalame le nei o mea tau I upuwhai o bālo o se pōr kalame ia so lulu te tāsi ia e whaasoa atuai fōi ma tele tele noa Mali sunga ya mari fai valu ia e tusai o nisi o mata upu o loko apeona tula I mai lea taimi ma lea taimi mai se lava o meo faai unga pulenga malo malatou o loko taitai I so o se matanta ya fi ailu tu soifua ia malo tatou no fua I New Zealand ai a lofa lava ma lo le langi vama ia male soifua lau le lei le ngata ia tatou I New Zealand ai ia ai whapena hoi ia moisi te whae fio le kelope ia olo oho atu ia ai le malo si o le nei au au nanga ia ai mumu hoi o na whaatalo whatu ia mari ma loli le tau atai ma lo hoi le uspo I le amtaliho le tatou ngā luenga mai le tai awa na leila ia se ia o mai I le nei taimi ma loli sui fua talo wha lava mari
1: ia tai o manuia I le wafionga le wano whaatalo whatu ma loli sui fua manuia ya ka taile tu mo vo leva no ta ti to feilo ai mana tu lo mo real night tu ya ol ta to la mo nei ya ya pat el leita ya ya ma lo si fo mo ria
0: pa lo ha tai yo ol o se aso es el nei lo mai to wa tu ho I fa fo I tu lang ol tau manino le lei to a ma li ya mai wa ma to na tau ma nei mai lo ma fa na fa na ol la ya se tu lo fa fo mai ol ta tu tu no o ona o tu langa o le matua maru

sa ya ya no po fa solo mai nei il tayao e minus 1 ya le tulanga na ya il ma tau pitu no e mai mai to wino le pa pa e o le lau fonu o foi ma le butia e le frost e on winga lava o tulanga o le tau o tatu ya i le nei vai tau o le tau sanga aso mo mo le nei o le nei masino fou o iulai lona fitu o masino le tau sanga i o no winga o amata o tatu walu I le afo le tau sanga o la lefo I fa o moe tatu I New Zealand ei e o le a tu ua ma malo lo a o ngā alfanau I fa I ngā alvaiasto I le malo lo ma mastani vo I le nei o le midwinter e a o le au mai le fa a linga vo I mai le ofiso le tau e pe I fo linga I fa na I aso so o ia o le a le lei I a mato a ma li a I tu lango le tau I rau mua e a tau si o fa a pena fo I si ai uma o Aotearoa nei e a ai o le mea tau ua ia o le faa ngā o nā I aso le lei ia ia a maisele au mā tua ia ai o le tatu polkalame I le nei fo I faa o popo ha te le nā I maenga fo I o mai to wina I le nei vai aso mari ia ua te tupu mā li ri mai ia fa pe nā on te tau o na tatu no fo uta I ai ai moisile ni vai taimi ia o whaingata o whenga iai I le tau malu lū, I a male tele o le mau wha'a whitahuli, alo wha'a penao nā wha'a inai, e moise lawa I la tau, ia e vai vai le te mau ainga, ia ona o le leayo ni ngā ruenga, ia matūlanga umalama wha'a penao. O le mta upu e fia wha'a soa I Mari Mumua, o le wha'a lawe lawe lepe ona silo silo ho ima mai mo I ai wha'a se relonga le TV, Leana tupu mai le whale maitele le Waikato I le whae unga le vai aso o ma vai atu nei. La leana maliwai se ngase o se tangata I limas furuma o na tupu te usanga o le soi fua. Na tupu ai le whale me lave a o whaateli tali I a mo se awa noe wa a yeise fō mai I le mauta ngase ngase o le Waikato po le tū maro tele o le Waikato I Hamilton ia mai peia on whaafonga ma silo sila iai ia o se tasi o whaalwe lawe whano noa ia on o le maliu o sinei tangata tūsa male iwai tū la o tari tali sona vanoa ona o le tūmu o le vaenga ho il nei mō ngāse ngāse whaafosei po o le Emergency Department I le Waikato Hospital sa whaatiltili eise a manoa I a epitai I ulawa in umalana soi fua e le I maua se a manoa I le totele na wā o isi ho I tangata I a olo whapena o na fio o I maua se fomai I a wātong of tinga of tulanga whaale tonu o a fiai le soi fua o malo loina e pei ole tulanga whaano noa le nā o lea ua folo mai e le minsta ma le malo ma le mtanga luenga le soifua malo loina e lua ia ni isu isu enga ua amata neio na whaanga solo e tusa o lea whaala ve lave ae ole mea mauti noa maare pei a ona tātou si lo fia uma e ua lewa tele ona tula I mai le whaafi tāuli le nei o le tūmu o vaenga ia tau nu ui ai ngase ngase I taimi wha hosei le vaenga le tau le emergency e le ngata I le Waikato hospital lanto ai wha pea I whale mai te tele umalawa tātou I le lau mua I Wellingtone o I le hat e o le tū langa lava le nā pe a tofo e a siasi I ai I le vaenga le emergency e motua e fiu e te tali e uma se pō e le I maua sau awa noa pe awhaina e iai le fitu I le fiafi. Ma la maali tae au o tā le isi fitu o le tūlanga sa o ale nā. Te le whai tionga o tātou wha fonga iai, ia wa manatu wha alia o le tuk tele. Ia ahe panga le pe ia e wha le e wha atalinga tūli le whai ngā malo, e maise le mini stā le e nei o le sui fua malo no I nā. E o teini umalawa e fisiringi ai e la upa se talau koe mai o lae le lei. O loo le lei, e ui ina fina o watu fō mai, tamaita I tausi suifua, a maise o alii ma tamaita I fō mai, I le tūlanga toa ngāo ngāo, o le au whai ngā ruenga. Ia, e